0: Maradona ima iskustva sa drogama, jeste li vi nekad probali droge?
1: Maradona je svjetski čovjek, pa on možda dolazi od toga, a u nas uvijek neko siromaštvo, pa nisam, ali ja sam malo dodirao više alkohola svoje vrijeme, a dodirujem ga i sada.

u kisačkoj sivoj, sa čađave zore na telepu južnom. Kakav je aper kad imao Miroslav Antić, kako se raste na stanici pružnoj. Kuda to lete sve limanske vrane,

0: I kuhate, što volite
1: sve
0: kuhati, kuhate sarmu, recimo.
1: Ne sarmu, a recimo jednu štuku u šlangu.
2: Unutrašnja emigracija.

Mi Be Misunderstood, pre toga Robbie Williams i Man Machine, takođe jedna kompozicija koja se pojavlja u čuvenom filmu, a to je Dve čađeve dvocevke, a nešto ranije slušali smo Alabama Free i Wake Up This Morning, numera sa kojom počinje svaka epizoda serije Sopranos. To onako čisto kao jedno podsjećanje, odnosno zagrevanje za sutra, jer ćemo i sutra, dakle, slušati muziku iz serije i filmova. Nekad prosto ja izaberem nešto, a nekad i vi predlažete, što ću ponoviti još jednom, slobodno možete da uradite SMS ili Viber porukom, skoknite na unutrašnjaemigracija.com, tamo vam je i broj telefona, možete da pišete i na Instagramu i da zapratite stranicu unutrašnja donja crta emigracija. To je stranica moje emisije na Instagramu. Dakle, šta smo danas imali? Izbori su zvanično raspisani, zvanično Đilas, Marinika, ta ekipa, Ponoš i Ješić izlaze na izbore sa jednom listom. Već ranije smo čuli da Aleksić izlazi sa drugom listom, studenti su se također oglasili i rekli su, a šta bi rekli nego da pobeđuju. I to su te neke najosnovnije informacije kad reč o današnjim dešavanjima. Čuli ste i razgovor sa mojom sagovornicom, pričali smo uglavnom o nekim urbanističkim problemima u Novom Sadu, o inicijativi 100% sad, kako da se uključite u tu inicijativu da bude raspisan jedan lokalni referendum i da sami građani ovog grada i građanke odluče o tome da li žele da se na obali Dunava gradi ili ne, odnosno kako da se gradi. To ćete također moći da pronađete na YouTube-u, odnosno na Spotify-u, i naravno pozivam vas da i dalje slušate ovaj internet radio www.daškoimlađa.com. Moje ime je Ivan Varnju i družimo se i sutra od 11 časova. Ćao!